Jeg var 16, men det kom. Jeg andre end jeg var god. Jeg stod på og geknop. Jeg glimlach så. En die echo van jouw wegstand. En die woorden van jouw groet. Leve loftes van jouw omdraai.